Os malis, da propitios pacem in eibos nostris, ut opi misericordiae tui adduti, et abogado simul semper liberi, et ab

Domine Jesu Christi, qui didixi apostolis tuis, patrem lengua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, et fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad chenum agni vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic beribo, et sinabitur anima mea.